500 min manata dəy böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio. Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya qarar@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Zinət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio.

0: çətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
1: Araz supermarket rəti.

0: sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayedar Aile Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda! Səbət!

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

Ara Süpermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Aras Supermarket Radio.
1: Əziz müştərilərimiz, Aras supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: yüreğim dolu adrenalin.
1: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay ara supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi arazda.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdinizmi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış her iki cinsten olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Aras Supermarket Radio təqdim edir.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

Məsləhət: alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni Tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Sevimli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Aras Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Heç bir şey olmaz. Birdən darıxsam,

Aral Süpermarket Radio.

0: Ara Süpermarket Radyo təqdim edir. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.
1: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: ən keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alışveriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Ara Supermarket Radio.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya qarar@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio.

Супермаркет Радио тәкъдим итә.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni Tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

0: siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər Çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

dərdə qəmə boyanmır. Ay salıram oyanmır, dərdə qəmə boyanmır. Eşq oduna düşmüşük, mən yanıram oyanmır. Eşq oduna düşmüşük, mən yanıram.

0: alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Araz Supermarket Radio.

diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinleyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karar@retail.az elektron ünvanına sivinizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımızda tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir.

Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Qiymətli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Evet, alışveriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayenizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
2: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

0: Ara Supermarket Radio.
1: Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Aras Supermarket.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alışveriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Araz Supermarket Radio.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz supermarket.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
3: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: çətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Aras Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında.

0: Mehribanım, mehribanım.
1: Değerli müştərilərimiz, Araz Mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz Mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: zamana.
1: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ara Supermarket Radio təqdim edir. Əziz müştərilərimiz, Ara Supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Araz Supermarket Radio.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz. Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz. Sizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdinizmi? Emek ve Əhalinin Sosyal Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Araz Supermarket Radio.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Araz Supermarket Radio.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: kara gözlərinə baxın dəyərli.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Məqsəd, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

alış-veriş sevənlər, bu yay ara supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi arazda!

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Yenə o anlar salıram yada.

Kaparlar doğrayı, töker keçeni. Kaparlar kaytarmaz olup keçeni. Keçirəm xəzəli o dar küçəni. Çağırsan gələrəm, gələrəm yenə. Görüş yollarını.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda post qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə post qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayedar Aile Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: çətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

heç bir şey olmaz. Birdən darıxsam, sənə zəng etsəm, nə olar götürsən. Eyni nöqtəyə elə çox baxdım, fikrə getdim.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda post qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə post qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz. Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Ara Süpermarket Radio.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımızda tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.
2: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni Tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!